البحر وارزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ماني هم كشولن تمن رسكلانگ آدم کے درين ماي كوريفيمو ادي اورين اگما کھنڈگا افل لويمو ادي اورين رنگل تکتين رزق دويمو ادي تمن رسكلانگ ہت دی تکتیگ ترين گینا تکتیگ مچ اورين متیور درجے کم ماي كوريفيمو می آیت کی مایوما متیوروم کا انھنوں نا فیرہنوں تفات نکرو واکم گے ور متیور ہکے اسلام دین او مگے کورین انھنوں نکی ور نکمتی بئے قادر احترام لپفا وا بئنوں جاہلیہ زمان کا انھنوں نا میدو کھنت کورو من دیئی ور نکمتی کو انھنوں نا منیوان ک من نے زمانے کے گتو کا جاہلیہ زمان وی ए जमानु का अंहेनुन्नं एफएस मुदले वारतै नुलिपे एमी हुंदे केगतुका अंहेनुन्नकी हिफा गेंगुले मुदले फदबाए मुदा वारतवा फदेइं फिरमीहा मरुमुं अंहेनुं आइला तेरेका वारतवा मुंदिया अंहे मीहायं एहे मीहका इनमु गहकोती निकुला गनेविफा तालीमु दिनमा खियाल फाल कुरमुगे मिनिवं कमेन नोवे नमवेस इस्लाम दीन औमफहु अंहेनुन्न लिपिकें दिएई ehin efs dine ka lib fanwa mativeri maqame sharafe minivan kame talimaki waram muhimu ecche firihen kudinneke effatein anhen kudinna ungenma ungenna denmuga hakko islam dinu ka devwa fawe rangal tarbiyat dinma ogatir wumka anhen firihene tafaten nukure firihen darinna ogatirwa fadein anhen darinna ogatirwuma amur kurawa fawe anhen darinna viti ایکو دن تعلیم محروم کرم گا حق مام بفان اللی بگننوے کیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروانی من کانت لہو بنتن فا ادبها فا احسن تعدیبها وعلمها فا احسن تعلیمها واسبغ علیہا من نعم اللہ اللتی اسبغ علیہ کانت لہو سترن او حجابا من النار مانئی انہیں دریا کھوری نما اے دریا کر رنگل تربیتا رنگل تعلیم دے ہوتے ادی مائن اللہ دے وافا وانی امیتا این آیت دے شو ایکم واہوشی نارکین رکھا ترکن لیبموکے اڈنے کم گئے